askerleri yoki qonunlik ov quroli bor fuqarolar Iranga kirgan Amerika askerlarini o'ldirsa yoki asir olsa 5 milliard tuman mukofotga erishadi ekan. Agar ayol asker yoki ayol fuqarosi bo'lsa, mukofot summasi ikkisi ortiq bo'lib 10 milliard tuman bo'ladi ekan. Uning askartishi, armiya bu jarayonda ishlatilgan qurolni aslidagi qiymatining ikkisiga sotib oladi ekan va egasining ismi bilan harbiy muzeyga qo'yiladi ekan. O kishiga o'xshash tipdagi yangi qurol beriladi ekan. Akramniya Amerikaning rayondagi ta'sir kuchining shiddat bilan to'yaliganligini ilgari surib, buning'a Saudi Arabistoni, Turkiya va Pokistonning Washingtondan mustaqil holda qurib chiqqan mudofaa va bexatarlik mexanizmini misol qilib ko'rsatdi. Uning aytishicha, mayli bu mexanizm kelgusida unumining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, Amerikaning rayondagi o'rnining to'yaliganligini isbotlaydi ekan. O buni ichida Amerika bo'lmagan tunji rayonlik mudofaa va bexatarlik mexanizmi deb tasvirladi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

Сез әлбәтті шиырларды оқыған, хұшпырақларды ес қылған, бақчыларды көрген. Сез оның тәміне тетіп баққан ба? Гүл, сіз ойлағанды ме көп нәрсеге вәкілі қылуды? О, мыңған еліқ ләззет, шпа вә әнәне. Әміміз гүліні порықы, рәңгі вә шиырлардекі орны білен біліміз. Әмі оның дастханларымыз білен болған чонқұр мұнасуетіні қанжы кіші біліду? Мұраббадын татлық түрім кече, шәрбетідін гүлләш кече. Әсірлердің бұян түрік таамларды мәжуд болып келген гүл, күнімізді заманви таамларының мұ көз қарчықуға айнымадыл. Оксидналышқа қаршы тұрғычы мадыларға бай болушыдан тартып кішіге арам бәкш етілген тәсірі кече. Оксидналышқа қаршы тұрғычы мадыларға бай болушыдан тартып кішіге арам бәкш етілген тәсірі кече. Марожинлардың пешіне пірәніклергіче созылдыған бұл ләззет ве шипа сәпірді Ақтыңыз университетінің оқытқышы Шайма Нұр Гүнеш білен гүлінің біз анчы біліп кетмейдіған тәрәпләр өсіде тоқталымыз. Бір гүлінің көз алдыңызға келтірін. Şiirlərga tema bolğan, rəsimlərə düşürülən, xoşbaraqların ilhamı, pırıqı bir şəhərin nomi bilan mənadaş, rəngi muhabbətin simvolu bolğan. Şundaq. Biz gül haqqında sözləyətmiş. Amma bu gün sizlərə gülün biz anca pişiq bilmədiyin yemək içmək məhsulatı cəhətiki alaylıqlarını sözləyə bilərmiş. Tövəndə TRT xəbər kanalının müxbiri Oğuz Bəcərəkliyinin Ağdınız Üniversiteti oxuduqçısı Şeyma Nur Günəş bilən ötküzgən ziyarət xatırısından paylanıb təyərlənqən gül pəqət bir güllə əməz, bəlkə o yenə bir xil yemək işmək mənbəsi dur digən temidiki podcastımızını dəxtanlarıq sormuz. Gül, ətir güllər ailəsəgə kirdiğən qədimki bir xil ösümlük hesablanadı. Оның yüzligen tabiiy turi, minglagan shalg'utlashmagan sorti bor. Turkiyadimi nurg'un turlari bor. Oq gul, chetraq gul, qush tumshiqi, yetiq etim chechaklaydigan gul, yerlik halrang gul, shilan va albatta dunyoga daniq Sparta guli. Sparta xuddi mushu gul bilan to'nilgandaklar bilandi. Har yili festivallar o'tkaziladi. Etizlar halrangga bo'yiladi. Ammo gulning ahamiyati faqat manzara va girim buyumlari bilan cheklanmaydi. Yaqinqi yillardan buyon gastronomiya dunyosi mo gulni qaytadan bayqashga boshladi. Shayma Nur Günəş gulning kishilarni buncha uzun vaqt jalb qilishiga bir qancha asosiy sabab haqida mundaq dedi. Ta'midagi uzungacha ta'sir qoldirgan xushbaraq qurilmasi, taomlarning ko'rinishini go'zallashtirgan husni va yana o'ziga xos porixi. Buning bilan birga tarkibidagi fenolik va bioaktivlik moddalar sayisida salomatlikka bo'lgan foydalari mo gulni bo'libmo aniq iste'molchilar uchun jalb qilarli qilar. Xo'sh, gul oshxona restoranlarida qanday ishlatiladi? Shayma Nur Günəş bu savolga atroflik javob berdi. Quritilgan bergilari un yemakliklarda va totliq turimlarda, gul suyi ichimliklarda, yangi uzilgan bergilari bezakchilik ishlarida va tabiiy rang xususiyati bo'yoqchilik ishlarida keng ishlatiladi. Türk taomlarida bo'lsa, murabba, sherbat, xoshob, gullach, majun va ashurada asrlardan biri o'rnilib kelmoqda. Gulning salomatligi bo'lgan foydalari kishini hayron qoldirdi. Shayma Nur Günəş bu haqda mundaq dedi. Yuqori oksidlanishga qarshi turish iqtidori va bioaktivlik tarkiblari bilan oziqlanish nuqtasidan gul qimmatli yeyishga bo'ladigan oziqlik hisoblanadi. Shundoqla aram baxsh etilgan ta'sirga ega puriq sayisida ruhiy besim, bosh og'rig'i, uyqusizlik qatorli psixikalik kasalliklarga ham ishlatilishga bo'ladi. Kishilar intayin qadimgi zamonlardan boshlab gulning salomatligiga bo'lgan foydalarini bayqagan va turli kasalliklarga qarshi o'simlik dorisi sifatida ishlatgan. Bundan boshqa gul majuni, gul sharbati, gul murabbosi, gul miyi, gul hasili qatorli mahsulotlar Osmonli davrida tibbiy maqsadlarda tayyorlangan va iste'mol qilingan. Bugungi kunda iste'molchilarning g'izolanish odatini qaytadan tekshirishga va yangi taomlarni tetib ko'rishga boshlaganligini bayon qilgan Shayma Nur Günəş bu ahvolning gulni ham an'anaviy hamda yangilikchi oshxona restoranlarga ilib kirganligini qayd qildi. U ijtimoiy taratqularning va tamoq etish usullarini umumlashishi bilan gul bilan etilgan tamoq retseptlari ko'paydi. Restoranlarda ishlatilishi kundan kunga ko'paydi. Organik va gurme bozorlarda sotilishi kengaydi. Gül marojinlari, gül qo'shib pishirilgan pechina piraniklar, gül bergilari bilan qoplangan gullach, ham ta'mi, ham ko'rinishi bilan dastxonlarni zinnatlamoqda, dedi. Mutaxassisimiz Shayma Nur Günəşə bundaq bir izohatni qo'shib qo'ydi.
Xoşburaqlıq xüsusiyyətindən başqa görünüş cəhətindən mü əvzəl görülməkdə. Qurutulğan gül bərgiləri bilən qaplanğan gülləç, içimlik yəki tatlıq türümlərinin üstə keçilğan quruq gül